Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Detroit.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

Radio. Cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Rocks Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio. Și 7 de minute, mi salut și eu un bun prieten. La mulți ani, Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes. La mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici. Te mai așteptăm, Precious, Say It Again, și imediat vine ora 14. Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: a ton pase, a te secret. Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Topul planetei, vinerea tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update.
4: Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Absolut niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce. O voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, Ali sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica, bună, stați cu noi!

Am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddison, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio. Jesse

corici și un vin bun acolo la Marul Mării, cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Kelly Sun Dress e aici, adus de după amiază. Sunt tot felul de influenceri de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penalul de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea, în municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-a șpăguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un

de Mărturii, un remix sună mai bine decât melodia originală. Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Aici adux de după amiază domnul Ianaf, o minunatul Ianaf, să știți că lansează operațiunea Focus, adică vor fi verificate simultan peste 180 de case de schimb valutar. Bine că mai scapă băbuțele cu bietul pătrunjer, deci bine că le lasă în pace de data asta, dar uite, poate ANAF-ul, cine știe, își extinde așa competența și pe niște avioane. Hm? Acolo ANAF-ul nu deține competență teritorială pe avioane, pe zboruri și așa mai departe, sau pe case în Mykonos. Poate vorbește ANAF-ul cu omologuri de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult. Matei este cu noi. Ciprian, ne salută, Ciprian, din Statele Unite, mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio.

Mulțumesc mult! Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, Nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele care școală pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiază, adi sunt, te aștept cu mesajul.

Nu știu dacă m-au iubit banii în această viață, însă la noi nu e tocmai așa pe sărăchie, cum se spune. Văd că se vinde, se cumpără și așa mai departe. TNT Party Zone Notengo, din aici, la Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e caschetă sau bocanc, după ce mai mulți rezerviști dintr-un anumit județ au fost convocați la unitatea militară. Deci mai mulți rezerviști, domnule, au venit acolo să aplice, să se antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șrapi sau în pantaloni cu greznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este bocanc sau caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon, Adi sunt, Mircea ne salută, mulțumesc mult Mircea, ne salută și Sandu din Constanța, Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să-și tu o zi la fel de bună ca a mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum invită oamenii la consultări devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: Mesajul de interes public. Seriozitatea în exces dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Uite, în practic chestia asta, Curtea Supremă este așteptată să decide dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, culmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri, ne luăm singuri niște bani, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel spor de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia, să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald. Avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Lightback, Blue Lagoon aici adus de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea, Curtea Supremă, își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomaping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva. Lipsește masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți, ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend sau mai ales în weekend. Ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Găsăm deschisă ușa muzicii bune. Leave the door open aici, la Dux de după amiază, Bruno Mars. Iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR, îl susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR, trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitimi acolo, sunt cam securiști și fac cam multe, multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da? Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5 luni, deși demis Nea Ilie Dușmănie se ține de scaun, deci este un bun dascăl să ne învețe cum să iubim ciolanul și cum să te agăți de ciolan atunci când tu ești demis de peste 5 luni. Altfel să știți că există ceva probleme pe arena națională, stadionul ce va găzdui finala Europa League în 2028, mai adaug și eu o mică problemă. Da, echipe avem. Adică, nu știu, nu sunt așa mult cu fotbalul, nu mă pricep atât de mult la fotbal, dar echipe mai avem? Sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe? Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună. Avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio.

Kurume Lei, The Scene, Sophie Alice Baxter, Rafos Tjun, Fotomodel, Din, Anglia, Murder, On a Dance Floor, din anii 2002, 2003, aici aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Sulina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calea Facii. Cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-ul de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantaloni trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye, bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

scenă l-asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazinele.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții proprietate în Ramunte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții proprietate în Ramuntă. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio. Asculți Dax Radio.
1: Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un întâi mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții.

at me. You said you never needed me. I wonder

Rainy Days have sunny music on Dax Radio. Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

0: Cut.
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!
2: Really simple math, you know what I'm saying? When are you supposed to do something for you? Oh my god. Damn. Hey, I dropped my phone.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Let's go, girls!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Mammasitta!
1: Topul planetei vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Absolut niciodată, niciodată nu ești singur atunci când asculti Dux de după amiază, ai un prieten și după 1 și jumătate la Dux Radio te întâlnești cu o voce, o voce și o emisiune de autor, o emisiune anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni, o emisiune ce se adresează celor așa mai mult mobilați intelectuali și care sunt așa mai dincolo de cutie, mai out of the box. Bună ziua încă o dată, Ali sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine astăzi. Astăzi, data de 17 septembrie 2026, este joi și începe convenția numită Weekend, însă viața ta poate să fie un weekend. Aducem hashtag-ul citatul zilei și vedem ce se mai întâmplă prin spațiul de la noi. Începem cu muzica bună, stați cu noi!

am putea spune foc, multe paie și mult cașcaval sau multă brânză. Sper eu că acum când vin în capitală să nu găsesc mirosuri de cașcaval după ciobănime. Am înțeles eu că ciobănimea încă stă pe Pajiști, acolo, Paște, liniștită. Muzica de după amiază este aici cu tine, frații Tate vor fi foarte posibil extradați din Statele Unite în Anglia. Eu zic să vină pe la noi, că ai noștri le dau așa un concediu la 5 stele, un concediu permanent la 5 stele, că noi întotdeauna oferim un concediu permanent hoților de peste tot. Noi suntem națiunea unde vin toți hoții penali internaționali. Muzica de după amiază cu tine, Joshua Caddison, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook și contul de TikTok, Funny Dux Radio. Jessica.

înapoiit și un vin bun acolo la Malul Mării. Cel puțin asta mi-aduce această melodie. Joshua Callison, Dressy, aici adus de după amiază. Sunt tot felul de influencer de ăștia votanți de Nicu Șordan. Acum sunt sclaveții edilului de la Brașov. Nu mai pot cu odele astea, nu mai pot cu odele astea închinate Brașovului pentru absolut nimic. Un artist îi aduce ode lui Georgică Penalul de la Brașov, pentru cum cu ghilimele administrează Georgică pe acolo situațiunea, în municipiu, cum ar spune tot Georgică. Sunt foarte curios cu ce l-aș păguit Georgică pe băiatul ăsta. Probabil că i-a dat așa un trofeu de urs. Știți că în Brașov acolo este locul unde se împușcă aceste animale cu sărbăticie de mafia în frunte cu Georgică și acoliții. Deci sunt convins că acestui băiat i-a dat Georgică ceva șpăguță, un trofeu de urs acolo la Brașov. Muzica de după amiază cu tine, Justin Timberlake acum.

de monitorii unde remix sună mai bine decât melodia originală Michael Jackson și Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Aici adux de după amiază domnul ANAF, minunatul ANAF, să știți că lansează operațiunea Focus, adică vor fi verificate simultan peste 180 de case de schimb valutar. Bine că mai scapă băbuțele cu bietul pătrunjer, deci e bine că le lasă în pace de data asta, dar uite, poate ANAF-ul, cine știe, își extinde așa competența și pe niște avioane. Acolo ANAF-ul nu deține competență teritorială pe avioane, pe zboruri și așa mai departe, sau pe case în Mykonos. Poate vorbește ANAF-ul cu omologul de acolo și vedem și noi niște căsuțe expuse prin Mykonos. Muzica de după amiază cu tine, Dan, mulțumesc mult. Matei este cu noi. Ciprian, ne salută, Ciprian, din Statele Unite. Mulțumim mult, bună dimineața, Ciprian, și bine ai venit aici la Dux Radio. See?

Mulțumesc mult! Multe mesaje vin la WhatsApp-ul emisiunii, pe pagina de Facebook Dux Radio sau pe conturi de TikTok Funny Dux Radio. Silvia este cu noi. Să știți că Nicu Șordan astăzi lansează o nouă tură de negocieri, nu-i așa? Avem nevoie de un nou guvern, Nea Ilie Dușmănie trebuie să plece și atunci Nicu Șordan, ca să nu se plictisească, lansează noi serii de negocieri. Astăzi PSD și Avrașul vin acolo. Sper eu ca toți să aibă la ei batistuța, da? Și unghiuțele care școală pe timpuri, da? La control. Tonic, If I Can't Really See, la Dux de după amiaza, adi sunt, te aștept cu mesajul.

nu știu dacă m-au iubit banii în această viață, însă la noi nu e tocmai așa pe sărăchie, cum se spune, văd că se vinde, se cumpără și așa mai departe. TNT Party Zone Notengo, din aici le aduc de după amiază. Hashtag-ul de astăzi e caschetă sau bocanc, după ce mai mulți rezerviști dintr-un anumit județ au fost convocați la unitatea militară. Deci mai mulți rezerviști, domnule, au venit acolo să aplice, să se antreneze, să exerseze. Acum nu știu dacă acești rezerviști au venit așa în șlapii sau în pantaloni cu grăznuțele vizibile. Dar ideea este că totul este bine, ne apără strașnica armată de aici, de la noi. Și atunci oamenii s-au dus să facă niște exerciții. Așa că hashtag-ul de astăzi este bocanc sau caschetă. Muzica de după amiază cu tine, Rio Speedwagon. Adi sunt Mircea, ne salută, mulțumesc mult Mircea. Ne salută și Sandu din Constanța. Dux Radio este peste tot, de luni până joi, după 1 și jumătate.

sper să-și tu o zi la fel de bună ca a mea. Ziua mea a fost bună de dimineață și văzându-l chiar și pe Nicu Șordan cum invită oamenii la consultări devine și mai bună, fiindcă știu că mă amuz și mai mult. Muzica de după amiază cu tine. Dacă oportunitatea nu bate la ușă, atunci tu poți construi o ușă. Milton Berle a dat acest citat în anii 80. Muzica de după amiază este cu tine. Suntem aici de luni până joi și ne găsiți aceiași antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, că noi nu suntem cum bate vântul, nu suntem susținuți din bani publici și nu ne schimbăm politicile. Bun, te aștept cu mesaje.

0: mesajul de interes public, seriozitatea în exces dăunează simțului umoristic. O campanie Dax Radio.
1: Mâncăm din palmă și o să bem odicolon.

Uite, îmi place chestia asta, Curtea Supremă este așteptată să decidă dacă magistrații încasează 5 miliarde de lei, curmea, tot de ei alocate. Deci cum e chestia asta? N-avem banii, hai că ne alocăm singuri, ne luăm singuri niște bani, dăm niște decizii și gata, ne luăm banii. Procesele pot aștepta și așa mai departe. Eu aștept, domnule, aștept acel spor de salon acolo la Curtea Supremă, vorba aia, să avem, domnule, niște oameni spălați, parfumați și nu-i așa, să aibă un good looking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, mulțumesc mult, Marius, Tudor ne salută, ne ascultă din Germania, Elena este cu noi și acum piesă de stat pe plajă, nu-i așa, tot este cald, încă mai este cald. Avem o maximă bună, însă imediat despre meteo.

Uite, exact așa, într-o lagună să stai ascultând muzica asta, mâncând scoici și bând un vin deosebit. Topic Clydeback, Blue Lagoon, aici aduc de după amiază, deci ne-am rămurit cu ea, Curtea Supremă, își dă un spor acolo, cum vă spuneam eu, să fie spor de salon, să avem niște tanti acolo, prezentabile. Pe de altă parte, să știți că avem în acest weekend zilele capitalei, zilele Bucureștiului, 19-20 septembrie, concerte, spectacole, videomaping, dezbateri și așa mai departe, dar lipsește ceva, lipsește ceva. Lipsește masa aia de 5 km din această săptămână. Ce zgârciți și aia să nu facă masa aia și în weekend, sau mai ales în weekend. Ce zgârciți oamenii aia să nu dea pomeni și în weekend.

Eu să-mi deschis ușa muzicii bune. Leave the door open aici, aduc de după amiază Bruno Mars. Iată că Tavi mă întreba ce masă. A fost o masă de 5 km în această săptămână, o pomană de la Primăria Capitalii și dacă tot vin zilele Capitalii în weekend, atunci mă gândeam eu că ce zgârciți oamenii ăia să nu lase masa asta lungă de 5 km și în weekend, nu? Ce zgârciți! Muzica de după amiază cu tine, Dominic Fritz de la USR, îl susține pe un alt securist userist, pe unul Sigrid Mureșan, îl susține și acceptă și alte variante. Păi, eu zic că securiștii ăștia, da, ilegalii de la USR, trebuie cumva și ei cumva admonestați și atunci, uite, dacă tot Curtea Supremă își alocă fonduri, poate alocă și niște fonduri sau își fac treaba și îi anchetează pe cei de la USR, fiindcă ei sunt cam ilegitime acolo, sunt cam securiști și fac cam multe sinecuri, mai ales prin vest. Deci, alo, Curtea, da? Curtea Supremă, poate, dacă tot încasați bani, vă ocupați și de useriști, legal, evident.

Să știți că pe aici, pe la noi, avem niște dascări ce ne pot da lecții în ceea ce privește cum să devii un ocupant ilegal. Primul pe listă este Nea Ilie Dușmănie, ocupant ilegal acolo la Palatul Victoria de peste 5.

sau avem numai gazon, fițe și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, Petru cu noi, Simona este cu noi, Sergiu ne salută, suntem aici cu muzica bună. Avem o divă din Anglia, din anii 2000, acum la Dux Radio. It's my-

Krumelej, The Channel, Sophie, Alice Baxter, Raffos Tune, Fotomodel, Din, Anglia, Murder, on a Dance Floor, Din, Anii 2002, 2003, aici aduc de după amiază. Avem 20 de grade Celsius la Sulina, 21 la Brașov, 24 pe la Sibiu, 22 la Deva, la fel și la Pitești, 25 în Vâlcea, 24 la Ploiești și la Buzău, 25 prin Severin și pe la Calea Facii, cel mai cald astăzi, oameni buni, cel mai cald astăzi, 27 la Reșița. Acolo, către vest, începe să îmbracă mult vestul ăsta și cine știe, poate mă mut acolo. Glumesc, nu las eu capitala, nu las Constanța, nu las Câmpul Lungul și zonele sudice. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ediția 17 septembrie 2026. Adi, sunt mulțumesc mult pentru vot, pentru atenția și audiența ta. Hashtag-uri de astăzi, bocanc sau caschetă, după ce mai mulți rezerviști au fost convocați. Vă spuneam, unii au venit în șlapi, alții au venit în cu ceva pantalonii trei sferturi. Sper eu că n-au venit așa și că totul este o glumă, dar la noi este posibil orice, mai ales că astăzi masculinitatea înseamnă să porți bărbilele absolut hidoase, să fii chel, da? Să fii chel și să ai tatuaje. Bun, să ne auzim cu bine de luni încolo la Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat, antipoliticieni. Urmează un weekend important, mai ales în capitală, weekend cu multe, multe petreceri și private, așa că să ne auzim cu bine după acest weekend. Nu uita, viața ta poate să fie un weekend. Bye, bye, toate bune, de luni încolo, o luăm de la capăt.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Hai că, pap!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: This is the story of my baker.

la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

poți acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este situată în județul Argeș, comuna Dâmbovișoara, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională 73 Câmpulung-Muscel-Pitești. Beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Cu mai multe amănunte te așteptăm la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Și suntem Radax de după amiază, Radax Radio. O să salutăm și pe Lady in Green din Slobozia. Acolo în Slobozia sunt niște peisaje absolut superbe. Toate cele bune, Lady in Green, și o săptămână excelentă cu Dax Radio.
2: Bună!
3: Bună, Simona! Ce mai faci?
2: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
3: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
2: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Morning, Vegas. Well, I know what you're thinking. Here we are, a few days into the new year, and nothing's changed. Well, I got something for all you faithful out there.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.